nitko za tebe ne može. Tvoj križ nosit, njegov plan ispunit. Nitko za tebe ne može. Tvojim stazama kročit, tvojom se pričit.

0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona?
0: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu. A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Stefek, ti vrak jedan, baš te razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.

i znao žutu, rekla je samo kamo to vodiš, ali me pratila na slutu. Ništa se ne vidi, ništa se ne čuje, živjeli smo jadno, ni vode ni struje, pustinja je njega, o pustinjo snježna, ali je znala biti.